ye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji di betumi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betumi aye